0: Matain na tabaw ti tatunal ta si pisin tu sayang na kuma. Piyari lang si mga itulakalo wala ko nga. Piyari ng itulakalo wala ko si mga lakto nga. Ayong na malo. Ayatuk inwaktu ka sabi na araw yung ali. Itay may so karaw ka ma. Kinatuin na siya aming. Sintabi ka lang itay may so karaw ka ma. Ika tayo may luwat ako na ito nga man na. Tayo may katalaw ko sa yung man na. Tayo may luwat ako na ito nga. Tayo may tuwalaw katalaw ko sa mga ma. Kami ko rin milon ni kukikala ko sa mga ma. Tao tumahit sukuli. Suna ko rin na sukila ako. Kami ko rin kukikala sa mga lao sa mga kali. Tagayugala to ko rin dito. So kami ma. Makala ako. Kukingit ako lugala ako. Tao tu te ma tu le khimme ino ngi to ro khaw ji mala ko khimme ko ro sunaw pa te me lo si ma jo uni ka ken lo me jo asia ni ta u tu se ro si ma lo nga nun u tu se ro si ma lo nga nun mo ga ma nun mo ta pu nga u pe nga ngu ma si wi da ta pa ga kang wa lo ma ta tau tolong ama upala sugit tak ko kang ne si yo ro bung khimya tu mi chia tu tik tamane atane galak sut khimya tu won tak yo ya lang mi sut tik suno pa tau tu tu ao ro mata suno pa tau tu tu ao wal la ra mi uban ne ngwa kan ni lo khong si ro mi tu tu ta ga ro tu tamam ami sut tu ga ro suna po nano pango tapan kikaw yakti lunga pango kakti lunga nano kayo bina kaw dito bina ka tikin mga lakti lugo kasi antik kaw ligid lugo takwari kang kangong na kaw yaka isi mga dagong na takka pijo makakawal aksu isi mga nilil dagong na mayaka tahan na nano aro kitsiga laksugo takul lugo kayo aro upan nungo yu aro. Asila khibiat tagama thannal mikilung ina khimiat yo khanga gon won akpay twar khayo aro khayo aro man salagam khoke siyam salagam kang we me khawgalo gama kinang khoke khoke ro yaxugo tabung utapti yaqtaru ga taimet talaw simaju tainna Amaila king musatto aro memma uppati aro khukikkana lugu salagga musuli taunung king utimu pangalitse golo yatto aum taavum ulla golo yakkena taaru khukikkana gumagalo axugo salagga mu sutai dangattangin nakku na khulwang itto akku taima taavum oyu king musatto aum Kumakadlak tu bicara orang upati orang itu aku kita tahu ya aku. Sebila tahun orang panggil tu orang si malak tu. Panggil tu orang ini nak terima tu sama kaki pihak tak suni kita orang si kumun. Tahun orang kerja tu nak suni open kerja tu nak hati lama memang. Kukiu tiga ni, kukiu tiga tami, tiga mian malak semua otak kerja tu tuh harun ni ada kata matu mana isi mengajar sugu. Kaingitay nak tolo rumah, lembah ni lah kaingitay nak tua rumah, hukir kau nak cugu. Tapi metal oksi magi bu, tapi cuma upeng acen nak, uningat terlalu ada hatta juga mana nunun, upeng acen nak. Tuh hatta allah tu nak bisa minum ni, tapi kau pina subti hatta allah tahu nak nana orang. Tuh kau kata kalau nak makan kau sih makan jalan waktu ngopeng ngah tanah sana. Tapi macam lauk sih mabuk. Nanuk sih waktu lulu tak. Tapi kalau liu lu, hana lu, tamilu, nuamal lu bagu lulu tak. Tak kau nanuk sih waktu lulu juga. Nanuk sih waktu lulu tak. Itu kau jalan juga mak. Itu ko jalan juga masih bila tak kau yang nikah, ninggal kalau panikalu tak kau nak siok tuaru juga. Sikitun kidlaut kid haninakta yubinin magayarummi taik takbatchi emmeri kululuni takanani kungmi nubwaro kungani kuk tainna khawajimaya tsakajasi takanani tamana khimiyaktugara arutunami angugara ulluni idluliyaro taimaittala oksimagibugut asuila tatsumunga khanagulungmu idluliyalungman tukka hattaktaaro katannanu tukaigakku kisi yuawo hattaksuni tatsumunga khanammi takkilak atuinna yuawo mut hukivsi janginamalunni tainari ilavu khai khugalo aksatiku khaini janginamaito khimaasi tuinna hattattu hana taimaila oksimajo ammat taununga inuala ummatago taunani taunung kawisi yuawo tuinna ugatta kawisi tuinna hatta taunung nubuarung mut inuliarung maggo asuidla taunung kayungi ala tuawo tuinna ujunga ino khagalo apabiyang ito gole ni kuaksimalagama nanuara ule lauksimayo taunung ngatta gatta nanukallaga ule lauksimayo yungi na pingaso kaksuta takanung ngatwa gatta uluin na tamala ko talo ni takan aso ila kautid lugo nanukan na toa ulang mayugut makonik makuha lang mayugut ila naam masikaw tigilaw tugut pinusaw si ulo ay maka ulo pingasut tali mga suta naam masiyawa ugatta pinusaw si ataw si taitsumin naam masilaw si matatabani ila nungutaw lang mata 65 ngayon na nuit uloy na ila pinusaw ko siya na nungutaw lang si mayut nanu hatiya lang si magalaw mata itsumani 65 pinso ako si tuwin na nungutolo ko si Mayun. Tain ikasaw ka lawa ka. Namat siya to pero lawa ko si Mayun. Kala tayo siya nanok siya kata na. Mahanali ukiw lawa ka lawa ko nanok siya kata na kata. Akit tuwala diyang itilugit. Tayo may tako. Tayo may tuyuk tamani. Salumi. Kadyan ang nisaw siya ngulo. Ukiyat yung mikon. Asin yung ulo yaksuni. Tämä tutalauksi mabukut. Akbidlo, aibidlo takut saavuja jutamani kengäksi viiluani. Akbiaalangi jummari tautulauksi mikä tamaan saatsiangani kengäksi viiluani. Tämä lauksi mammiju. Akkauma jungana sukin maittavut. Tämä akbimi tamaan takuni akturingi. Tämä lauksi mikäkkut. Nanu lakto amagalo laksim madaitsumani. Taima unikkaani aga makuninga asini hattaktu makua sinale akpaktut isi magillu guban nunattini sallummi. Uksualu kakpalutik ima wangiali milloni uksualu musikattaa hattalutik isi magi hattaakit tuvalu utanna taununga tuin tuwaktua ula hattamman pauna ulo ukka suungulluni taiman näi suungumman tamukka sinali ja tuin nahtut sinittari jaktuu jaagalagluni umni taima pekattapat isoa hattara isoa illugu isimakkuli isimaa hattatakku taan nukhau sikijaa isoa nisau hattara jamman taiman näi tuhaktillugu naaktamilluni usilutik nilang milo imatong na yang itagalo minik makuninga sunagalang ni ulo matong na yang itagalo minik usikata katapat ako maitut jaon niya mata ulo miyo kimutsiut jaon niya mata kilami alo abong alok palang mata unung alok taunung apodok doam sikut tatuin nalagalo ak managa upat taunung tiki galagayak kumatalun ni naluna hatangin man maulak tuarawit tayo may siyong matatabban salumi tapan nuna pukkito ko lumang revolusyong man taon ng siko ko luyak to ako ay kami manakaw luni tayo man na sinitaw siya galag duti Okey, belakang aku kapian yang kalau mukisian ni, uka soal orang yang terbuat tu, tapi masih umat. Ini najung aku juga kapian atau orang kalau, uban elisat ini, uban sedih sangat ni. Kapian orang itu kalau ibu tak tulur orang yang mertau orang tulur tak orang itu apa orang tinggal ni. Tapi masih kucing yang lugu tak kucing lugu tapi mereka kerja tu orang memenaruh nang imat. Salwat lugu. Ingena atorat saunginna attausugum tussaumajunna ala attuwana sallummi ila orsumillu amigaluanga tu orsutuarsungittuarluni taununga hattappat taununga yiniarpat imana ukkatalunni attualunninga isimagillugu Tema ismasungga matan unikka tarakku. Amma taikkuning ekkamma inasungga ma. Nanwala galu enikwa dabbani sallumi. Khatsiyalu loksumni kamisuttu galu le loksimum mata. Tuanti ungatani twa loksimum mata. Tuanti ungatialu anittu narunangittu. Kappianattualu tillugi sulitaitsumani. Inu itu aku jaga yang ilu ni, aku bela semua kita ikut nanu nanu ala galu itu, tabung hatim baikun ilu kuti bininganu angin jorung mu, iku nasi biona atau hatta yang takkan orang kadi taro hatta lau semua jut, taikwa ipi kejauh banding itu ale, gawa makunu atta kuliah galu tu inau ya sotik. Tapi makati taro lu, tapi melok sim mat sol lu atta kuliah galu lu dik. Aswila, namun ngangin macu dik. Anak anak kau ni tau di lugit. Tahu nunggu sinangan aja dok tau melok sim mata. Aja dok tau me tau tu nau lu sinangan. Kimi hak sikitau hak tina gusul tamani. Inui ada tu lauk semajangin, ada tu hatta lauk semajangin. Kemut cikut, tahu nunggu sinangan, ada tu tahu tu nak tu alat. Kemut cinun, tapi melauk semua mata. Alianet tu alat hatta deh, kemurit tenaga nanuk cipta tu kami, tapi melauk tu apa mesinal lauk semaluni. Kemut tapa di lauk semajut, tahu nunggu sinangan ni. Kata kholo ya hatta tu acima kholo ya pasutillo, tapi melauk semua mata. Niritten yang itu tahunan itu nak tu, tapi melak semajut, kimi tak kau jaga kami, angu jaga kami tu kota ulit kisahnya kota lak semata, tapi metu lak semajut, ikut agama makul, anu itu minyalo galu akia, imini nalung kapil kisah galu bila yakin atas saud semin kini tu nak tu yak sotik, tapi metu lak semata. Ikangan isimatang minakaw yung matitsiyo yaga di tayo may hatatwaro yung mata tayo may tuwalo hata yung mata salong mo ay wala kayak tutakay gamilo tayo may hatatwaro yung mata imminin na sunaw ba tayo may hatatwaro minarawin isimatang minakaw yung mayaw tiyagatik imminin na hatatwaro minarawin tayo kang kaw yung mayaw tiyagatik tayo may hatatwaro minarawin mata Takkan anu galau lauk semajut, atta kuliut jalu tu inau yak sutik. Tapi mai lauk semut kimut cunusi jalu yak sutik. Tahu nung sinanganu. Tapi mau khusyutil remata upat telui kisian yang hatali jumat. Nerit jangin mat perlis tu inalum mata tahu nung sinangani. Tamaan kanga besik tolo hatta sutil hilang. Tapi mai lauk semata. Tamaan saat ini salua tin tahunan ni, kalau tumbi utol oksima kata, sinale atas tu ni, nanu nak uluk paling utai met to galakarum ni. Tapi cuma ni kalau tumbi, sinale atas ni, tapi kagali lekuk solo jalan mudah upalui kisahnya hatta jumat. Alena tama hatta yimmin nakwa galumma hatta le time to ala nu panku itta to khalaga game alena tama hatta сунагатсиангиллсиораалуг мопангасаак уллутсиулегаамма тайтайкканаллиутсиуллариалуг симани химминут химеккутаахутта талангата и перлиситуиннармата таунани аттакулиутсуматуиннармата анаанахаруннеермата тайметтулаар симаюниккуа иккасуювиналекиа гаммаккут нануалаани июаутуннаахутталоор симмата аммасули миббиммитсиаммарилли миббилериеулэртунга яммуутииккунни нануалаарми пилоорсиммагалоормигама аатаалоорсимаммигама нингат нингалаорсимагама атсуммараа нингалаорсима илукку атсуммараа нингалаорсимагама сугамик атсуммараа наллигилаар наллигусуунгама таймааттокалаарулунни нанокалаарулунни тэн хэммимо угиартаунеалту халлунаа хэммингану пилоорсимаак миббими тамаане пангалерартуаут таана хэммиаалу хайюаалуугами найгами пангалиттуаалу такуллугу тэн пинасулэртагани нануалаагулу капитон насигалуамма капитунги маассугу таана неримматигасуктаауту нагалэртагани нануалаагулу иммутортту пассугулу сунагулуяр неритерулуярсугу эмуутиккуни таймаалэртага аттилуртааматтуаагулу суни силла кинадж саутиган исимагиаагулэртага таймааттилуртаавэттилу исимагиаагулэртагалаа уумаяулэрииккун тигуяалутуиннааммат таймаахаттариахангиттуаалуртиллуги ааталлариаалуйунга тайтсумани маккунаатаусималэртунга нануунни нануалаанни наббаатаагулуунни уум анаанахангитторулуунни таймаалэссиматтаку аахай тайма тайкко нануалаагуле нануалаагуле анаанахаруннэрторулуи исимагиатсаамиммаати уумаяулэрииккуну пиёсингиннасуумуммимата нанни сиюмуллу пигияуруллу туналоо тинааммахаттаттиллугит таймеэхаттама тасули мааннаму наниаажоқулутуиннай иламаанна таймеэлуаққоруннэртуугалуат имминииннаарулсунаа таймэннаалиорторулууллутик тайканга хаулимаяутэратингаа таймэннаэхаттартубинааумата силеэққи сиккаалуннама тайкко гавмаккун ажорнармат таймеэттуулаортун хаул нинганарлаэхатталлаорт нэрдути имитсаана имминииннаалу пилериоааулути сунаппа пивалауммата тайкка халлу исиматаммина хаулимаяутагати асуилла тайкка тусаахатталлаармигатта таунана паннэртууми сунаппуга имминиинна пилериют тайкка исиматакканинг хаулиматне хилалугаан тайманнаалуртта паллаармимма тайкква тусаахатталлаармага CPC галанник ила ирлиганнартуалиммаква тайм нунналитухай тайманнаалуртаутиллугит пихутингинни пилери пилериангутиллугит ахайлак охайтсэргулактуаагму таваусиитуиннарумалэртума
1: яа пэник виксаватгуалэрмиман такоатилангин коянаамеэрпавун таамна тусарсаауйлуалаарман саллэрмиутоалаорсумайо пита накулаат илааннокъатсяарнаарпуси пэник виксаватгуалэрмиман коянаамеэрпугутаапкуат саиксаккуоққаают амане катигеққауип салаванга робертс каббиитоқ акагуттаут саагиаума ситусаиксаккун тигбауси